ťa mene, ja som Pritard Váč. Ten som aj stráva, ten ma mám všejednáva. Som z ňu todu imperfejtu, tu aj z intera jod švejtu.